السلام عليكم كيت اف ام. السلام عليكم فاز للدين مفتولنا خان شيفيلي زور كيت وات مزاق ويشتي بيلدم مانجي مخردن خالي قب شا 93 يلي دي خيت بغان قوشق لار همسا مزاق ويشتي من دي شو ويلنگن دورة وزا بزانا 90-ci ildə bu, 90-91-ci ildə bir də hit bu, həmə qoşuqları zor. Yaşlı nəsə tədib bizə ki, rəhmət eşdikən üçün.